0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: dollar.
1: Hits are always on.
2: Jag ska första gången min kompis att det mötet till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi som stafel?
6: Stafel?
5: Som til nogle mamalier?
6: Stafeli? Ja, vad tänker du att göra med det?
7: Med bara 1 gigabyte data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
8: Nå det sommer och tid för norska grönsaker. Och med frisk och billig hos Rema 1000 får du bland annat 400 gram broccoli för kun 14,90 per styck. Och då kan du för exempel laga en knasande broccolisalat till grillmaten, en lun och kremig suppe eller kasta i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål till 19,90 per kilo och pak choi till 19,90 per styck. Mye till 19,90 där alltså. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
9: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

visste jo det. Alt for Norge driller oss på plass nummer 20 på VG-lista topp 40. Og når man først inne på norske folk som i utlandet og imponerer om dagen, så gjelder det disse gutta her også. Kommer inn med en ny låt denne uka her da. Det bæsa. Det en Louis Spesial som tar en plass nummer 90.

0: Innan den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.